0: Jebrew Peace FM sun ye ma hen. Yo. Supreme Court ye jine siye yi. Mimi se se, na weni diya mweni da kwa yise. Eyede yede yiyan ebeba.
1: Maka se ayadiya na yedi da kuse rabani si. Because, lenti sunikwa kwa suno, omu sebi ye yi. Na ye jina brele se,

Awurade gyina yɛkyi ampa na yɛ nnipa binom a woda yɛma wo ntiri nkwa nneɛma ɔma woda pɛnnɛ ɛyɛ maa Felicia Abebio Kennedy ɔwɔ apam ɛnɛ ɛyɛ maa Felicia awoda woba rabna ɛwɔ akra ɛne wo nananom nyinaa sɛ ma wotiri nkwa nneɛma a woda pa mesɛ Susana ɔdame wowɔ Church of Pentecost Oduma District sika ayim sɛ ma wotiri nkwa nneɛma a woda paa na ɛnora ɛyɛ nana ma yɛboa asan awoda eti wukunu 7 aka Alaska ese yama otri nkwa ni yama awuda pa obia awo celebration mood numu yama otri nkwa ni yama awuda pa o yese nyankopon hyira edemaw nyame ya adom na sa adom dom ye ni na wotwe wie ye adaje ni poso kra wo ye fie ha ene ye nanfo ai ni wo mu ehwi ebomu abrabom ene se miami nua opo national ena ehnefodi opo national eye abrante kwae ne na ye radio adwuma won Ghana ha ene okokopia America memu opo kwa America no Worcester Massachusetts eho ene wodi ni kwa Unity Radio e wo Worcester opo national na ebieye na ne ma me nimpon eda fem eti nyame adma me mendei ye kokomase a na ye kwa kwagja me nua opo national ama ne maame madam ana oba apeni akua afriye wakata na chi eti mumududo noa ebetimi no yesere mo se ya na maba aba beboa ye nua opo national na wetimi akata ne maame achi weekend yi ewo kumase asante mantemu ewo ne ebe ye bibia opo national residents sa na efre bebia opo national ne maame tie no in fact a ye nkwa mu ebe shaase nyame ya aduma ifiada omba ye virgin ansa ena omatoa so e de efri ho eti obia woteme nka kaka ne wustafo a mowo Ghana sabri oba peni Julian akwe efri ye opo national maame na ye no e weekend di mo ba be boa no na ye kama ye nua melody from pom mia me nua melody from pom melody maame da fem eno so so nkra ha sei sakaman ye babet na se aye na ye ni anom ne sikasa ye mududu ebetimi ni akwa kwoboa no mi ankasa me ba boat esom wo ha UTV ai boat nso so papa eda fem nti ye wayie e wa asante de ade ato ne ni no no ade yi mmrai na mo meke ho na ye moye nuanom yi na wo nye wo mama me ene wo papa eyi